0: Третье. Лучшее. Любимое. На русском.
1: Только во сне, во сне, во сне, во сне, во сне.